slušali smo i Borisa Novkovića i Digni me visoko. U nastavku ćemo slušati Bjelo dugme, nakon toga i Bolero, a prije toga da posjetimo još jednom, da vas upozorimo ovom informacijom, dakle, da sve vozače, naime, u srednjem kod Semizovca danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali autobusi, dva automobila i kako se saznaje, riječ je o lančanom sudaru u kojem je Mercedes udario u autobus, nakon čega je Audi udario u Mercedes. Na mjestu nesreće nalazi se policija, u toku je uviđaj, jedna osoba je povrijeđena, potvrđeno je, dakle, iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Da ne bismo imali ovakve informacije, ono što vam uporno ponavljamo, stalno ponavljamo, nije na odmet da pazite kako vozite, da čuvate sebe i ostale učesnike u saobraćaju.